0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Три рухи вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Немиє гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття. Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
1: Привіт усім, це Джері. Слухайте мій новий трек «Dark Disco» на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи за авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Екватор пройдено. Зараз тіло активно плавить запаси води. Тож, якщо маєш пляшку під рукою, зроби пару ковтків. Не треба напиватися досхочу. Просто змочи горло, щоб повернути витривалість у гру. Відчуваєш полегшення? Тоді погнали далі під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже на горизонті, але не здумай гальмувати у підлогу. У таку спеку це зайве. Переходь на поважну ходьбу. Дай системі охолонути поступово. Так відновлення пройде як по маслу. Ну ти машина. Чудове тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення!
1: А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо».
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
3: Реклама.
0: Живеш у ритмі дня?
5: Авторадіо завжди поруч.
0: Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна.
5: Качай для iOS та Android.
0: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: 17 червня, середа. Доброго ранку, друзі. Ви що скажете?
2: Слухай, з кожним роком...
1: Так що тебе поліція патрульна зупиняє на вулиці, кажуть, ваші документи, ти теж кажеш хі-хі-хі.
2: 35-та стаття.
1: А потім хі-хі-хі, да?
2: Ні, насправді, друзі, з кожним роком, я от по собі розумію, з кожним роком, чим більше ти працюєш на радіо, тим важче починати робочий день.
1: Бо за 20 років... Це як зі спортом.
2: За 20... Ні, в спорті кожен день щось відбувається, розумієш?
1: Ні, я маю на увазі, коли ти займаєшся спортом, типу їздиш в зал. Оце приїхати в зал, це караул.
2: Абсолютно точно. А тут кожен раз хочеться щось вигадати, якось так привітатися так, як ще ніколи не було. Але потім згадуєш...
1: Що вже було.
2: Скільки тобі років, да. І думаєш, та середа і середа, блін.
1: Головне, що вона існує. 17 червня, ще раз нагадаю, в нас на календарі. Давайте розпочинати цей день разом. А разом ми маємо на увазі з Авторадіо і ранковим шоу «Ранок на автоматі». Привіт, погнали!
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
3: Yeah.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: У нас сьогодні 17 червня. Давайте подивимось на цей день з точки зору історії, як ми завжди це робимо. Які свята, що сталося і хто народився? Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою. Як? Ну, сухою звучить.
2: Опустеленням це як?
1: Ну, коли в тебе

0: 10-15 хвилин якусь передачу, ага. Потім 15 хвилин анонсів. Ну, камон, це важко. Хто народився у 1953-му? Український співак, композитор, народний артист України Іво Бобул. Вітаємо.
1: У 1980 році народилася не українська тенісистка, а американська старша сестра своєї сестри Серени Вільямс, Вінус Вільямс.
0: А я весь час, знаєш, це моя Римська імперія. Я часто думаю, що ж там за батьки такі у сестер Вільямс, коли одна сирена, а інша богиня.
1: Ну,
0: ну, це взагалі
1: батьки.
0: Імена, так? Да? Ну, а якщо у вас богині ви наші прекрасні і боги, сьогодні день народження, вітаємо.
2: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс. Але чомусь я знову... Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10%.

0: 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com розділ «Сенс».
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Великий концерт культового сучасного класика.
3: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
2: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
3: «Кацапи» присвячується національному питанню.
2: Квитки на artlife.van.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку ProBus Hardy. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарної дороги.

0: Заголовки.
1: А у нас тут нові свіжісінькі заголовочки.
2: Для найлінивіших китайський стартап створив унітаз на колесиках, який сам приїжджає, коли ти його покличеш.
1: Замість котика. Почухай під бачком.
2: Під бачком, так.
1: Стало відомо, де в центрі Костроми поставлять гірки. Ніде.
2: Неправильно. У Британії звільнили лікарку, бо вона не хотіла говорити про погоду.
1: А я продовжу британську тему. У Британії коту, що постійно чхає, шукають новий будинок.
2: Я уявляю, як він всіх не став.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Ми з Дімою абсолютно точно знаємо, що спеку люди сприймають по-різному. І комфортна температура повітря для людей також різна. Діма плаче, що йому зі мною холодно. Тому...
2: Бо в тебе крижане серце.
1: В мене крижане серце, да. Тому сьогодні в рубриці «Служба непотрібних новин» ми з вами на наукову тему поговоримо, бо є класна стаття про те, що вчені з'ясували, чому саме люди по-різному відчувають спеку. Комусь подобається плюс 35, когось це бісить. Коротше, давайте про це поговоримо, поки маємо в реальності перерву від сильної літньої спеки. Отже, однією з головних причин є індивідуальні особливості терморегуляції. Реально, люди всі різні, організм кожної людини по-своєму регулює температуру тіла. Саме тому одні починають активно пітніти вже за невеликого підвищення температури, наприклад, плюс 25, а інші довше залишаються в комфортному стані. Важливу роль також відіграє і вік. Чим ти молодший, тим тобі комфортніше буде в спеку. Бачиш, перше співпадіння. Дослідники також звертають увагу на масу тіла. Люди повніші, звісно, також більше сприймають спеку негативно. Ще один фактор – рівень фізичної підготовки. Так, регулярне фізичне навантаження допомагає організму швидше адаптуватися до високих температур і ефективніше, власне, свій організм охолоджувати.
2: Внутрішній кондиціонер.
1: Да, так, найменш важливе значення має місце проживання. Люди, які загалом з теплих країв, да, їм, ну, це не расизм, це правда так, що, типу, знаєш, як буває таке,
2: ти
1: що...
2: Ти маєш на увазі погодній расизм?
1: Ну, погодній. Є ж таке, що типу, так ти що, он темношкірий, тобі має бути весь час холодно. Насправді так воно і працює, це правда, да. Вчені також відзначають і вплив генетики, деякі особливості роботи потових залоз, судин та обміну речовин можуть передаватися спадково і впливати на сприйняття температури. І це, до речі, абсолютний факт. І я, і мій тато в будь-якому віці, вазі там і т.д. і т.п. просто не виносимо спеку. Однаково, причому прям з однаковими симптомами.
2: А мама?
1: А мама норм.
2: А мама норм.
1: Суттєву роль відіграє і рівень зволоження організму, навіть незначне зневоднення погіршує ваш стан. Тож, якщо хочете легше переносити спеку, більше пийте води. Ну, а також фахівці наголошують, що відчуття...
2: Зараз деякі чоловіки після фрази «більше пити» просто вимкнули, знаєш.
1: Мені так подобається.
2: Не дай Боже почути щось зайве.
1: Мені так подобається, як мій малий, особливо в публічних якихось місцях, він дуже любить керувати всіма, йому принципово, щоб всі робили те, що він хоче. І коли десь ідеш...
2: Як він схожий на мать.
1: Да. Коли десь ідеш, відкриваєш там, чи сидиш, пляшечку води п'єш, і він таким жалісливим голосом завжди каже: «Мама, не пий!» Підстава. Коротше, фахівці кажуть, що відчуття спеки – це не лише питання комфорту. Якщо людина сильно і довго відчуває спеку, це може бути дуже небезпечно для її організму. Це звернення конкретно до водіїв таксі, які відмовляють своїм пасажирам у використанні кондиціонера. Отак, тепер ви знаєте.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула щонайменше одна людина. Ще семеро поранені. За попередніми даними, по місту завдали 5 ударів. Пошкоджені житловий будинок, торговельний центр та заклад освіти. На місцях влучань виникли пожежі. Там працюють відповідні служби. Тим часом у Харкові сьогодні оголошено день жалоби за рятувальниками та працівником міського департаменту надзвичайних ситуацій, які загинули під час повторного ракетного удару, коли ліквідовували наслідки. У місті приспущені державні прапори та обмежені розважальні заходи.
2: Про домовленості.
1: Країни Великої Сімки домовилися посилити військову та економічну підтримку України. Про це йдеться у спільній заяві лідерів саміту. Зокрема, партнери планують збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів та далекобійного озброєння. Також розглядається можливість розширення виробництва іноземної зброї безпосередньо в Україні. Окрему увагу приділять підготовці до зими та підтримці енергетичної системи. Крім того, країни G7 анонсували нові санкції проти російської економіки насамперед у нафтовому та газовому секторах.
2: Про заяви.
1: На полях саміту Великої Сімки може відбутися ще одна окрема зустріч української та американської сторін. Про це повідомив глава держави. За його словами, сьогодні делегації двох країн продовжать переговори. Також заплановані технічні зустрічі з представниками держав-партнерів. Нагадаю, напередодні під час саміту у Франції сторони вже обговорили подальшу підтримку України та питання посилення протиповітряної оборони. Ба більше, президент США Дональд Трамп продемонстрував неочікувану готовність посилити тиск на Кремль задля завершення війни в Україні.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу завершилися чергові матчі групового етапу. У групі А збірна Франції перемогла Сенегал з рахунком 3-1. В іншому матчі цієї групи Норвегія впевнено обіграла Ірак 4-1. Завдяки цій перемозі норвежці очолили турнірну таблицю групи за різницею забитих і пропущених м'ячів. Заключні першого кола чемпіонату світу відбудуться сьогодні за участю Португалії та Демократичної Республіки Конго, Узбекистану та Колумбії, Англії та Хорватії і Гани та Панами. Нагадаю, чинним чемпіоном світу залишається збірна Аргентини, а фінал турніру запланований на 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: Авторадіо.
1: Я пропоную розпочати цю музичну годину із важливого запитання. Чи можна отупіти, якщо весь час сидіти в соцмережах?
2: Можна.
1: Можна, абсолютно точно. Саме так і відповіли вчені. І тепер, щоб ви знали. Називається явище цифрова втома. Типу, що твій мозок, якщо ти бачиш багато яскравих коротких образів, то, типу, да, ти реально тупієш. Так що давайте краще слухайте радіо. Це набагато корисніше, тим більше, що ми розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
2: Тепер ви знаєте, що є і друга музична година.
1: 100%. Бачите, вже, так сказати, нові знання.
3: Ранок на автоматі.
4: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.
5: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Артем Біоваров, Віва Ла Віда.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Сьогодні головна смуга руху – до відпочинку. Літак!

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: У нас сьогодні 17 червня. Давайте подивимось на цей день з точки зору історії, як ми завжди це робимо. Які свята, що сталося і хто народився? Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою. Як носухою звучить.
2: Опустеленням це як?
1: Ну, коли в тебе була не пустеля, а стала пустеля.
2: А на що це робити? Штучно?
1: Ну, це клімат? Ні, це не штучно. Це, типа, людина не дбає про природу, а природа така на тобі, постелю.
2: Ось, бачиш, коли
1: це? Отаку конструкцію, так, з середнього пальця, так.
2: До подій, у 1885 році у Нью-Йоркську гавань прибула статуя свободи, дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.
1: У 1970-му в цей день Едвін Ленд запатентував полароїд, цю камеру.
2: У 1985-му з'явилася кабельна мережа Discovery.
1: Я дуже люблю Discovery, Animal Planet, але якщо дивитися це по телевізору, там безкінечна, нескінченна кількість анонсів. Типа ти дивишся 10-15 хвилин якусь передачу, ага, потім 15 хвилин анонсів. Ну, камон, це важко. Хто народився? У 1953-му український співак, композитор, народний артист.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.

0: Молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на республіка.kyiv.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки. Автофакти на Авторадіо.
1: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
2: От ми багато розмовляємо про трансфери. Багато чуток ходить довкола цін певних гравців. Угу. А як ти думаєш, так, за скільки, наприклад, лідер, один з лідерів чемпіонату України, так, може придбати голкіпера з чемпіонату України?
3: Тобто команда українська, так, українського футболіста.
2: Так.
3: Ну, давай 10 мільйонів євро.
2: 10 мільйонів євро,
3: ну, наприклад,
2: каже
3: так.
2: Катерина.
3: Ну, а що ні?
2: Бо вона...
3: Ну, це ж не мені платити.
2: Ну, це точно. Справа в тому, що зовсім нещодавно київське «Динамо», так, придбало собі голкіпера. Угу. Придбала з тернопільської «Ниви».
3: А чому би і ні?
2: Клуб трішечки нижчого дивізіону. Ім'я цього воротаря Ілля Ольховий.
3: Угу.
2: І його придбали, йому 23 роки. І за інформацією «Трансфермаркт», це якраз сайт, який угу, її оцінює, кіпер обійшовся киянам у 100 тисяч євро.
3: Навіть так недорого?
2: Навіть
3: слухай, я навіть уявляюся цю картину. Приходять хтось там до керівництва «Динамо» і кажуть: є Ілюха, 23 роки, угу, хороший мальчик, не дура.
2: Григорій Михайлович, є Ілюха.
3: Хороший Ілля, беріть, поки не забрали.
2: Але трансфер відбувся, побажаємо Іллі на новому місці, як то кажуть, сухих очей і воріт.
3: 100%. Слухай, а скажи мені, будь ласка, а яким чином відбувається взагалі ця історія? Хто отримує ці 100 тисяч? От у випадку Іллі і «Динамо». Команда його? Чи він сам?
2: Клуб.
3: А він сам просто домовляється про свою зарплату?
2: Про якусь, умови, так, свого контракту,
3: ага,
2: абсолютно точно.
3: Круто. Тобто
2: там ще є
3: це окремі гроші, да?
2: Є ще агентські, відступні.
3: Ну, як в ріелтера, да, зрозуміло. Прикольно, прикольно.
2: Ну, а друга новина, я вчора, здається, розповідав про те, що на вихідних відбулася подія на галявині біля Білого дому.
3: Угу.
2: 250-й вечір UFC під назвою «Freedom», і його відвідав Олександр Усик.
3: Так, так.
2: Все ж таки undisputed.
3: Ти знаєш, це мені неймовірно сподобався мем про зустріч Усика і Трампа. Це ж спортивно, можна в спорті розказати, що Олександр Усик зустрівся з Дональдом Трампом. Олександр про всяк випадок вдягнув костюм,
2: угу,
3: а Трамп про всяк випадок не казав зайвого.
2: Ну, а Джей Ді Венс на всяк випадок взагалі не прийшов. Але давайте так, на тій події, наприклад, надали слово Тайсону Ф'юрі, який так також був mm-hmm, присутній. Ну, а стосовно того, що Олександр, по-перше, він сфотографувався на фоні резиденції з тризубом, як то кажуть,
3: ага,
2: виклав фотографію з Трампом, розповів трішечки, привідкрив завісу таємниці, про що ж саме вони
3: розмовляли. Ага.
2: Слухай, ну, людина з ударом, який може звалити коня з ніг, коли каже: пане Потус, як то кажуть, давайте поговоримо про те, що все ж таки ми маємо якось спортом об'єднати світ. Що він тобі скаже? Навіть якщо ти президент.
3: All right.
2: Ти все ж таки і досі думаєш, що Меті МакКонахі
3: грає Трампа. Да. Я так думаю. Він дуже непоганий актор. Він може.
2: Насправді Трампа не існує. Це Меті МакКонахі. Але і справді, просто люди з величиною такою, як Тайсон Ф'юрі, в нашому випадку Сашко Усик, якщо вони можуть, ми ж все одно не дізнаємось, про що вони там розмовляли.
3: Звісно, ми можемо тільки вірити Олександрові
2: тільки
3: чи Дональду.
2: Вірити в хороше, в хороше, але дуже круто, що українців зустрічають на таких неймовірних рівнях.
3: Так, це абсолютно точно круто. Це все про спорт на дану секунду. Наступної години будемо розповідати вам новини чемпіонату світу з футболу.
1: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
4: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
4: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Регламент лікарського засобу РП номер UA85001051-1-08-2016 року.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
10: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
11: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
14: Соціальна реклама.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші для нових батьків?
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
0: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: З 1 липня на українців, які використовують для життя та роботи АЗС, буде велика кількість змін. Це не дуже цікава інформація, да? Нема тут про що поржати, але насправді це дуже важливо. Давайте разом розберемося,
2: давай спробуємо.
1: Що зміниться. Да. Офіційно з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти маркування пального, що, по-перше, передбачають обов'язковий вміст біоетанолу. Поки водії звикають до нових індексів, а які вони? Є-5 та Є-10. Угу. Є-5 – це А95. Є-10 – це А92.
2: Ага.
1: От так це буде тепер називатися.
2: А дизель залишається дизелем?
1: А дизель залишається дизелем.
2: І газ залишається газом.
1: Помовч! Повноцінно.
2: Добре, мама, вибач, будь ласка. Я на гречку, я в куток.
1: З 1 липня повноцінно вони запрацюють ці стандарти. Значить, чому? Пояснюю. Дивись, у А95, тобто Є-5 тепер,
2: так.
1: 5% біоетанолу.
2: Ага.
1: А в 92-му є 10, відповідно.
2: Ага.
1: 10% біоетанолу. Тобто тут все просто. Є 5, етанол 5%. Етанол 10%. Реформа передбачає перехід на європейську систему класифікації. Україна планує відмовитися від цих звичних назв. Ну, що таке біоетанол? Це спирт, вироблений з рослин. Переважно кукурудзи.
2: Та.
1: Як кукурудзяне віскі.
2: Ух ти!
1: Да. Зміни, пов'язані з виконанням директив ЄС, а також мають підтримати розвиток виробництва біоетанолу в Україні, чого-чого, а землі родючої в нас ого-го, і зменшити таким чином залежність від імпорту нафтопродуктів. Ну, класно ж, класно.
2: Ну, після,
1: до речі,
2: після...
1: дизель не дизель. Ти мене налякав, я не дочитала. Значить, дизельне пальне буде називатися B7. Що означає 7% біодизеля.
2: Так, прикольно. Да. Ну, типу легше, бо я так і не розумію. А92, до чого
1: тільки
2: воно?
1: Октанове число, щось, що воно означає, мало
2: ну,
1: хто знає.
2: Типу. Да.
1: Перехід відбуватиметься поступово, не переживайте. Певний час водії можуть бачити одночасно і звичні назви, і нові індекси складу. Для більшості автомобілів зміни не критичні. Власникам старших машин, особливо з карбюраторними двигунами або певними моделями з гумовими елементами паливної системи, варто все ж таки бути обережними. Чому? Бо біоетанол у підвищених концентраціях може агресивніше впливати на старі ущільнювачі та шланги. Рекомендований тип пального можна знайти в технічній документації або на інформаційній наклійці, яка у вас наклеєна під люком паливного бака. І що цікавить більше, мені здається, навіть
2: ціни.
1: Ну, очевидно. Експерти та учасники ринку переконані, що з 1 липня ціни на бензин для звичайних водіїв не зміняться.
2: От а так. Потім зміняться.
1: Давайте так. А потім буде потім. Більш того, експерти кажуть, що спиртовий оцей бензин Є-10 вже завозили і продавали на українських АЗС. Продавали його за тією ж самою ціною, як і звичайний бензин. Тож, власне, нічого такого в плані грошей не зміниться. В плані якості. Ну, це запровадження нових стандартів маркування може стати шляхом до легалізації сурогатного бензину або ж так званої бадяги.
2: Угу.
1: Так вважають певні експерти.
2: Так.
1: За словами засновника групи компаній Prime Дмитро Льовушкіна, щоб це не ми сказали, а він сказав, зараз на українських міні-НПЗ виробляють бензин із вмістом спирту 20%. Ціна, на якій у гурті складає 35 гривень на літр.
2: Так.
1: Тоді як середня гуртова ціна на звичайний 95-й бензин в Україні ага. станом на 5 червня складала 71 гривня 65 копійок за літр.
2: Так.
1: Тож, на думку цього експерта Льовушкіна, після нововведень міні-НПЗ можуть цілком легально продавати своє пальне на АЗС, не боятися перевіряльників із Держекоінспекції, яка не штрафуватиме їх за надмірний обсяг спирту в пальному. Втім, з цим не згодні інші експерти, які зауважують, що виробництво та продаж сурогатного пального відбувається в тіньовому сегменті ринку, а на офіційних АЗС таке не з'явиться. Ну, будемо сподіватися. Дивіться, ціна не зміниться, маркування зміниться, і дивіться, як реагує ваш автомобіль.
2: І до цього звикнемо.
1: І до цього звикнемо, 100%. Ранок
0: на автоматі. Прокинувся,
3: почув,
0: підзарядився. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика...

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українські військовослужбовці отримають нові доплати та надбавки вже до 20 липня. У Міністерстві оборони повідомили, що оновлена система виплат уже діє. Додаткові кошти нараховуватимуть усім військовим, незалежно від того, чи служать вони за контрактом, чи були мобілізовані. Так, ті, хто виконував завдання в тилу, гарантовано отримують щонайменше 10 тисяч гривень доплати. Водночас винагороди за бойові завдання, штурми позицій або взяття противника в полон виплачуватимуться на підставі наказів командирів. Якщо оформлення документів затримається, виплати проведуть пізніше.
2: Про євроінтеграцію.
1: ЄС готує нові кроки для України. Так, під час саміту G7 обговорили подальше просування Києва до членства в Європейському Союзі. Після відкриття першого переговорного кластера сторони вже говорять про запуск наступних етапів євроінтеграції найближчими тижнями. Також йшлося про фінансову підтримку України. Перший транш нової допомоги країна розраховує отримати вже цього місяця. Кошти планують спрямувати на посилення оборони та захист від російських атак. Окрему увагу приділили новим санкціям проти Росії. Обмеження можуть стосуватися енергетичного, фінансового та торговельного секторів. Крім того, учасники зустрічі наголосили, Європа має бути представлена у майбутніх переговорах щодо досягнення миру.
2: Про угоди.
1: Україна та Албанія запускають транспортний безвіз. Представники країн підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Так, документ спрощує перевезення пасажирів і вантажів між країнами, а також транзит через їхні території. Одним із ключових пунктів угоди стане запровадження так званого транспортного безвізу для вантажних перевезень. Це має спростити логістику для бізнесу та відкрити нові маршрути для українських перевізників. Додам, Албанія стала вже 37-ю країною, з якою Україна матиме такий формат співпраці.
2: Про теніс.
1: Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно розпочала виступ на турнірі WTA-250 у британському Нотінгемі. У матчі першого кола українка у двох сетах обіграла представницю Великої Британії Алісію Д'юнді. Поєдинок тривав майже півтори години. У наступному раунді Даяна Ястремська зіграє проти німецької тенісистки. Додам, турнір у Нотінгемі триватиме до 21 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Почнемо цю нову музичну годину з новин Каннського кінофестивалю.
2: Так, що там?
1: Де очолить журі Каннського кінофестивалю.
2: Так.
1: Ніхто інший, як Мстислав Чернов.
2: О, ну, звісно, людина, яка взяла Оскара. Він, мабуть, документальну програму буде оцінювати, скоріш за все.
1: Та що б не...
2: Знову ж
1: таки, повертаємось до тієї історії, як було в спорті, да? І українські імена...
2: Так.
1: Стають відомими не тільки в Україні, а й в усьому світі.
2: 100%, бо ми ще пам'ятаємо часи, ми, на жаль, не настільки молоді, щоб не пам'ятати, коли Україна в вестернів асоціювалася тільки з Чорнобилем і все, а зараз
1: так.
2: Все абсолютно інакше. Круто, так, розпочинаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі» із того, що пишаємось своїми.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: це спрямовано на те, щоб суттєво збільшити запас ходу на електротязі.
1: Менше бензину, більше батареї.
0: Абсолютно точно. Найбільші зміни очікуються у версії T8 Plug-in Hybrid. За інформацією інсайдерів, Volvo планує встановити акумулятор більшої ємності, щоб збільшити електричний пробіг у 2, Діма, або навіть 3 на секундочки рази.
1: З 20 до 60 кілометрів.
0: Не зовсім так. Наразі гібрид XC60 здатний проїхати лише близько 56 кілометрів без використання палива, да, бензинового двигуна. Ну і от і рахуй, більше 100 або більше 150 кілометрів зможе проїхати. Якщо ці дані підтвердяться, оновлений кросовер і дійсно до 160 кілометрів чисто на електриці зможе їздити. Це дозволить йому випередити багатьох конкурентів у сегменті преміальних гібридів. Ну, GLS 350 є Mercedes, так? Може. Мені завжди так сумно, що Volvo коштує стільки ж грошей. Мені так подобається цей автомобіль.
1: Так, Volvo дуже крута.
0: Дуже. Очікується, що компанія також перегляне дизайн моделі. Кросовер може отримати нову решітку радіатора, модернізовану світлотехніку та інші зміни, які можна вважати, в принципі, косметичними. Водночас силова установка, ймовірно, залишиться без серйозних доопрацювань. Наразі вона поєднує 2-літровий бензиновий двигун, 2 електромотори з сумарною потужністю 455 конячок. Прем'єра очікується на початку наступного 27-го року. Через встановлення більшої батареї та розширене оснащення, відповідно, вартість моделі зросте.
2: Автодайджест на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го! Скільки в агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне.

0: Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя. А вдома
1: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Десятки тисяч вогників, бісиків зараз горять в очах Діми Єгорова, бо він щось нам буде зараз розповідати
2: про
1: чемпіонат.
2: Традиційно ми о 9:30, саме в цей час ми розповідаємо всі найцікавіші, найостанніші подробиці чемпіонату світу з футболу, який, нагадаю, проходить в Сполучених Штатах Америки, Канаді і Мексиці.
1: Так.
2: Вчора і один матч завершився півгодини тому, навіть трішки менше. Зараз про ці результати і поговоримо. Отже, вчорашній ігровий день відкривали Ірак і Норвегія.
1: А, це ж ми казали, матч контрастів.
2: Матч контрастів.
1: Коли, типа, норвежці в хокей грали, а Ірак в що? В гонки на вірблюдах.
2: Ну і Ерлін Голанд приїхав і почав забивати. Дубль він зробив. Взагалі ж Норвегія перемогла з рахунком 4-1. Також вчора був, мабуть, один з найцікавіших на мене поки що матчів, які я подивився. Між собою грали Франція та Сенегал.
1: Ага.
2: І достатньо рівний був матч, але все одно клас б'є бажання, давай я так скажу. І не дивлячись на більш-менш рівну гру, Франція перемогла з дублем Кіліана Мбапе. Абсолютно точно.
1: Слухай, це тільки в мене таке, чи в усіх мільніалів, що для мене прізвище Кіліана – це пісня братів Хенсон. Ну, завжди.
2: Переходимо далі в групу. Джей, якщо не помиляюся, а я не помиляюся.
1: Ніколи.
2: Аргентина зіграла проти Алжиру. Найцікавіше, у воротах збірної Алжиру стояв Лука Зідан.
1: Син.
2: Син, абсолютно точно. І це сьомий випадок в історії чемпіонатів світу, коли на чемпіонатах грали батько і син, але представляли вони різні країни.
1: Прикольно.
2: Але загалом Аргентина достатньо впевнено перемогла з рахунком 3-0. І як ти думаєш, скільки забив Ліонель Мессі за Аргентину?
1: 3.
2: Абсолютно точно.
1: Що логічно.
2: Ну і півгодини тому завершився матч між Австрією і Йорданією. Там австрійці перемогли впевнено з рахунком 3-1. І перший м'яч варто подивитися, друзі, якщо ви його не бачили прям в запису, бо це, мабуть, один з найкращих. Що стосовно Мессі, завдяки цьому хет-трикові, в нього тепер 16 голів на всіх чемпіонатах світу.
1: Так, іде вперед.
2: І він зараз поділяє перше місце з німцем Мирославом Клозе.
1: Ага.
2: Тобто один м'яч і виймайте, Лео, найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу.
1: Слухай, Роналду вже грав цього разу?
2: От ти летиш поперед батька. Чекай, дай же ж завершити.
1: Давай.
2: Загалом у Месі 120 голів за 200 матчів в складі збірної Аргентини.
1: Ага.
2: Найбільше він забивав в Болівії 11.
1: Щось особисте.
2: Ні, справа в тому, що там же ж окремо відбираються на чемпіонат зі своєї зони. Ага. І з болівійцями вони достатньо часто просто грали.
1: Логічно, так.
2: Ну і ще один цікавий факт, який, до речі, ніхто не помітив, окрім мене, що жодного м'яча Месі не забив в збірній Україні, бо ми не зустрічалися.
1: Це принципова позиція. Та до чого тут не зустрічалися?
2: Ну,
1: це просто наш козак.
2: Ну і стосовно того, що варто подивитися сьогодні. Сьогодні ми побачимо Кріштіану Роналду у справі. Португалія сьогодні о 20-й гратиме з Демократичною Республікою Конго.
1: Це ті хлопці, які приїхали в неймовірних костюмах.
2: В леопардах.
1: В леопардах.
2: Класний матч, один з найкращих. Англія-Хорватія о 23-й годині. Ну і вночі, якщо вам нема що робити, Гана-Панама і Узбекистан-Колумбія.
1: Ну і прекрасно. А чому ні? Хочуть люди грати в футбол, хай грають. Взагалі, мені дуже цікаво, знаєш, щодо цього чемпіонату світу, чи враховуючи кількість команд, дійдемо ми до таких баскетбольних рахунків. Коли буде там 15-3, наприклад. Це ж технічно можливо, можливо. То дочекаємось. 9:30, далі про погоду.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мамо, іще раз на гірку!
8: Я з тобою!
9: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
10: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Три рухи вперед.

0: на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: В рубриці «Топ-стоп» сьогодні будемо говорити про круте. Коротше, про...
2: Яйце!
1: Ні. Про винаходи з фантастичних фільмів, які стали реальністю.
2: О, прикольно.
1: Давай, це круто.
2: Давай.
1: Я хочу почати із телефона-розкладачки.
2: Так.
1: Всього лише. Значить, «Зоряний шлях».
2: Так.
1: Всім відома науково-фантастична
2: франшиза
1: присвячена службовцям Об'єднаної Федерації Планет. До речі, мені так подобається, як вестерни називають цей «Зоряний шлях» вестерном насправді.
2: Вестерни
1: називають вестерном. Ну, да. Значить, за задумом цього серіалу і фільмів дія відбувається в майбутньому. Там технології на піку. І є там фантастичні гаджети. Так от, серед них телефон-розкладачка, який насправді виглядає як таксофон з залізною кришкою. Але тим не менш, це телефон-розкладачка.
2: Це тьорка, кришка. Це тьорка домашня.
1: І щоб ти розумів, що цей комунікатор з цього фільмів і серіалу став реальним зразком для моделі Моторола, тієї самої Razr V3, яку ми всі дуже сильно любимо. Ну, а початково, взагалі, у 1996 році Моторола випустила StarTAC, прям так і називався. Телефон дуже схожий на пристрій з «Зоряного шляху».
2: Прикольно.
1: І він став першою мобільною розкладачкою і першим телефоном, який, коли дзвонять, вібрує. Ну, прикольно.
2: Далі, підемо ще далі. Справа в тому, що в 1968 році Стенлі Кубрік зняв свою знамениту космічну одисею 2001, яка й досі залишається культовою. Там сюжет розповідає про серію зустрічі людей з загадковими чорними монолітами, що впливають на перебіг історії. Але на окрему загадку заслуговує пристрій для читання газет, прямокутний інтерактивний екран, вбудований у корабельний
1: стіл.
2: Коротше, планшет.
1: Так, да, це дуже прикольно, класно, класно. Голографія також спочатку з'явилася в кіно, а потім в реальності. Насправді, цю технологію британський фізик на ім'я Денеш Габор описав ще у 1947 році. І навіть Нобелівську премію так. за це отримав. Да? Але до того, щоб вона якось з'явилася в реальності, її продемонстрували вперше
2: «Зоряні війни».
1: Кіно, да, в 77-му році.
2: Так.
1: В фільмі «Зоряні війни. Нова надія». Тоді голограмою була принцеса Лея.
2: Так.
1: Ну, класно.
2: Абсолютно.
1: Значить,
2: точно.
1: Вчений, який займається розробкою голографічних продуктів, звати його Гевін Сміт, бо наразі все ж таки голограм, ну, прям таких, щоб усюди і усюди, нема. Каже, що саме «Зоряні війни» і є, по суті, винахідником цієї історії.
2: Клас. Ну, клас. Дуже прикольно.
1: Мені теж дуже подобається.
2: Далі мова піде про фільм, ще один культовий, «Назад у майбутнє 2». Де син Макфлая вечеряє в смарт-окулярах, які виконують функцію сучасного смартфона.
1: Що тут додавати?
2: Кльово.
1: Слухай, ну мені здається, «Назад у майбутнє» взагалі вони все вигадали там, і кросівки.
2: Я чекаю ці кросівки в реальності.
1: Да, я теж дуже хочу. Значить, в «Термінаторі». В флешбеках Кайла Різа, який прибув з майбутнього для порятунку Сари Коннор, з'явилася, мабуть, найцікавіша на даний момент технологія. Це дрони.
2: Так, Скайнет, безпілотники там були.
1: І вони були ворогами людей. Наразі дрони, ну, дивлячись чиї, звісно, що кацапські дрони – це вороги людей.
2: Так.
1: А якби наші – ні. А насправді, я тобі скажу, що такі літальні пристрої, як дрони, створив відомий винахідник Нікола Тесла ще у 1898 році.
2: Вау.
1: Отак от, да. Ну і що? І суперсучасного, те, що тільки-тільки з'являється,
2: безпілотний автомобіль, згадати все, Арнольд Шварценеггер, легендарне кіно, там був ще дуже страшний водій, типу андроїд, Дак Квейт, мені здається, звали головного героя. Він, коли якраз скористався там послугами тієї компанії, яка змінювала йому пам'ять, він потрапив на Марс, і от на Марсі були безпілотні таксішки.
1: А тепер, до речі, остання країна, в якій почали, знову ж таки, мені здається, ще типа, в четвер чи в п'ятницю запускати, тестувати, Люксембург став, ще приєднався до цього. Ну, в принципі, можна довго про це говорити, я думаю, цього теж достатньо. Зрозуміло, що вчені теж люди, і, можливо, і дійсно люди, які вигадують щось суперсучасне, подивляться такі якісь «Зоряні війни» чи «Термінатор» і думають щось дуже хороше.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: на Авторадіо.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finetown.com.ua.
5: Файна Даун. Живий квартал.
2: Час для літнього релаксу.
6: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
6: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
10: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Данина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна матиме перевагу на полі бою щонайменше протягом найближчих 6 місяців. Про це заявили в Міністерстві оборони. Там пояснюють, що такого результату вдалося досягти завдяки змінам у закупівлях озброєння, покращенню якості дронів та новим підходам до забезпечення війська. Також зазначається, що російські війська втратили ініціативу на більшості напрямків фронту. За даними української сторони, ворог продовжує просування лише на окремих ділянках, тоді як сили оборони мають успіх на низці напрямків і посилюють можливості для ударів на середні та далекі відстані.
2: Про оборону.
1: Український проєкт антибалістичної системи проходить випробування. За словами розробників, ракета вже виконує всі команди керування та здатна здійснювати маневри, необхідні для перехоплення балістичних цілей. Водночас для повноцінної бойової роботи її ще потрібно інтегрувати з радарами, командними центрами, захищеними каналами передачі даних і системою самонаведення. Наразі над цими компонентами працюють спільно з європейськими партнерами. Додам, що тема посилення протиповітряної оборони також була серед ключових на саміті країн Великої Сімки, де партнери підтвердили намір збільшити постачання Україні систем ППО та засобів захисту неба.
2: Про ліки.
1: Є рецепти та лікарняні стало легше оформити. Відтепер пацієнтам не потрібно окремо звертатися до сімейного лікаря за електронним рецептом після консультації в алерголога. Профільний спеціаліст може виписати його самостійно, зокрема за програмою «Доступні ліки». Також оформити лікарняний тепер можна безпосередньо у відділенні невідкладної допомоги після травми чи гострого захворювання. Це дозволить уникнути додаткових візитів до інших лікарів лише заради документів. Крім того, право видавати медичні висновки про тимчасову непрацездатність отримали окремі фахівці онкологічного профілю.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна Аргентини успішно стартувала на чемпіонаті світу з футболу. У матчі першого туру своєї групи чинні чемпіони світу впевнено обіграли Алжир із рахунком 3-0. Головним героєм зустрічі став Ліонель Месі, який оформив хет-трик, забивши всі 3 м'ячі своєї команди. Тим часом сьогодні на Мундіалі стартують збірні Португалії, Англії, Хорватії, Колумбії та інших команд. Нагадаю, чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці, а фінал турніру відбудеться 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Хай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: На початку цієї години хочемо вам повідомити, що Україна розпочинає підготовку до дитячого Євробачення.
2: Та ти що?
1: Да, музичною продюсеркою от стартує національний відбір, брати в ньому участь можуть дітки від 9 до 14 років з усієї України.
2: Клас.
1: Цього року дитяче Євробачення відбудеться раніше, ніж зазвичай, оскільки воно, власне, в жовтні, да? Заплановано цього року. Тому фінал нацвідбору буде вже у вересні. А продюсеркою є співачка Світлана Тарабарова вже не перший рік. Так що, якщо у вас є талановиті дітки, то давайте. А ми поки що розпочинаємо...
2: Потім будемо слухати їх в ефірі.
1: Так, да, це ж класно. Насправді багато хто з дітей дитячого Євробачення насправді в своїх країнах стоять зірками. 100%. Давайте, коротше, займайтеся, а ми розпочинаємо останню годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
4: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
5: Абіє. Амор.

0: не ок.
1: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Бери насос і дуй на річку.

0: дивані. Домашніх розваг.
1: Я хочу і сьогодні, як і минулого тижня, продовжити говорити про фільми, які не те, що прям виходять, але або от-от вийдуть, або от-от починають знімання. І тільки про суперлегендарну історію будемо говорити. І почнемо з того, що в Голлівуді наразі активно працюють над новим фільмом з серії усіх мілініалів «Мачо і Ботан». Да. І до проекту планують повернути головних зірок попередніх частин. Я вже читала в інтернеті.
2: Tatum.
1: Люди кажуть, що після того, як повертаються «Мачо і Ботан», повернулося дуже страшне кіно. Очевидно, дуже скоро ми знову побачимо нову версію американського пирога. Але цікаво, хто там буде грати...
2: І «Титанік 2».
1: Да. Типа назад спливає. Хто там буде маму Стіфлера грати, цікаво. Значить, більш ніж 10 років перерви було у цієї...
2: Я готовий пережити зміну всіх персонажів, окрім мами Стіфлера.
1: Однією з найуспішніших оцих комедійних франшиз 2010-х, «Мачо і Ботан», отримати продовження вони мають. Для шанувальників це стало однією з найприємніших новин. За інформацією Variety, я вже нарешті навчилася, як це вимовляти.
2: Вар'єте!
1: Вар'єте, да. 30 частин, ну, як Ілон. 30 частина вже перебуває на стадії розробки. Творці поступово формують команду майбутньої стрічки. Новий фільм отримав робочу назву 24 Jump Street, типу адреса. Режисером проекту стане Родні Ротман, який, як мінімум, «Людину-павук» Кріс Сесвіт знімав.
2: Але то анімаційний фільм. Ну,
1: тим не менш. Крім режисури, Ротман також працює над сценарієм разом з Меган Малой та Джоною Гілом, власне, відповідно. Така команда вже викликала інтерес серед фанатів, адже до створення картини залучені люди, які добре розуміють стиль і жартують саме так, як жартують
2: як треба.
1: У франшизі. Да. Друга новина, яка стосується великого кіна і великих зірок, буде про Роберта Паттінсона. Студія А24 представила офіційний тизер нового свого трилера під назвою «Prime Time»,
2: так,
1: який не просто трилер, а ще й заснований на реальних подіях.
2: Так.
1: Головну роль в стрічці виконує Роберт Паттінсон,
2: так,
1: який перевтілився у відомого американського журналіста і телеведучого Кріса Гансена. В українському прокаті фільм буде. Сюжет розгортається навколо культового телевізійного шоу «Спіймати хижака», яке свого часу було суперрезонансним в США. Гансен викривав підозрюваних у сексуальних злочинах просто під час зйомок, перетворюючи журналістські розслідування на реаліті.
2: Ого.
1: Однак з часом популярний проект опинився в центрі гучного скандалу. Реальне шоу виходило з 2004 по 2007 на NBC. Його творці за допомогою фальшивих акаунтів неповнолітніх, а що вони робили, дивись, в мережі, виявляли потенційних злочинців, педофілів, насильників, зрозумів, запрошували їх на зустріч, де на них вже чекали і камери, і журналісти, і натовп, і правоохоронці. Щось там буде відбуватися. Ну, сюжет достойний, цікавий. Але я особисто більше чекаю іншого великого фільму. Вийшов трейлер трилера з Бредом Піттом у головній ролі, який називається «Серце звіра».
2: Бред Пітт просто якийсь неймовірний тип. Я дуже проникся. Я нещодавно вперше подивився з ним фільм «Лють».

0: я дивилася, справа в тому, що цей трейлер, він витриманий ще й в таких неймовірно красивих кольорах, осінніх. В Україні цей фільм в прокаті також буде, більш того, майже відома вже дата, наприкінці вересня, вже будемо дивитися, а світова прем'єра 25 вересня 26 року буде виходити. Дочекайтесь.
1: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.

0: починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
0: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
0: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
0: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті мастер-шоп або у філіях. Мастер-сервіс.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Заголовки.
1: А у нас тут нові, свіжісінькі заголовочки.
2: Для найлінивіших. Китайський стартап створив унітаз на колесиках, який сам приїжджає, коли ти його покличеш.
1: Замість котика. Почухай під бачком.
2: Під бачком, так.
1: Стало відомо, де в центрі Костроми поставлять гірки. Ніде.
2: Неправильно. У Британії звільнили лікарку, бо вона не хотіла говорити про погоду.
1: А я продовжу британську тему. У Британії коту, що постійно чхає, шукають новий будинок.
2: Я уявляю, як він всіх дістав.
0: Заголовки.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур безпеки. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
11: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: На сьогодні.
2: Так.
1: Абсолютно чесно.
2: Угу.
1: Навіть з деяким домішком задоволення ми свою роботу закінчимо.
2: Вам бажаємо приємного продовження робочого дня. Почуємось завтра о 7 годині ранку. Діма Ігора.
1: Катерина Соловйова.
2: Бережіть себе. До
1: Па-па.
2: Завтра.
1: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На кордоні Чернігівської області з Росією наразі не спостерігають спроб заходу ворожих підрозділів на територію України. Водночас російські війська продовжують обстріли при кордоні з артилерії, авіації та безпілотників. Також зберігається загроза дій диверсійно-розвідувальних груп. За даними прикордонників, такі групи можуть намагатися проникати на територію України для мінування місцевості. У силах оборони запевняють, ситуація на кордоні перебуває під постійним контролем. Для виявлення можливих загроз активно використовують безпілотники та спеціальні антидиверсійні підрозділи.
2: Про законопроекти.
1: Верховна Рада завтра збереться на позачергове засідання, щоб розблокувати законопроєкт про додаткове фінансування сектору безпеки і оборони. Так, раніше, після ухвалення документа, депутати зареєстрували 7 постанов про скасування результатів голосування, через що закон не може бути підписаний і набути чинності. Законопроєкт передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на понад 1,5 трильйона гривень. Кошти планують спрямувати на потреби армії, а джерелами фінансування мають стати допомога від Євросоюзу, надходження в межах програми Ukraine Facility та додаткові податкові надходження.
2: Про столицю.
1: Київ посилює енергостійкість перед зимою. Так, наразі в столиці вже збудували об'єкти розподіленої генерації загальною потужністю близько 60 мегаватів. Ще понад 100 мегаватів перебувають у роботі. До кінця року місто планує отримати близько 200 мегаватів додаткової потужності. Також встановлюють резервні генератори для безперебійної роботи об'єктів водопостачання. У міській владі зазначають, що ці заходи мають допомогти столиці стабільно пройти зимовий період, навіть за можливих атак на енергетичну інфраструктуру.
2: Про ветеранів.
1: У дії з'явились нові послуги. Так, ветерани, військовослужбовці та родини загиблих захисників тепер можуть оформити одразу кілька державних послуг через застосунок, подавши лише одну електронну заяву. Новий сервіс дозволяє одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, статус члена сім'ї загиблого захисника, подати заявку на одноразову грошову допомогу та оформити соціальні послуги. Більшість необхідних даних система підтягуватиме автоматично із державних реєстрів. Розгляд заяв на отримання статусів триватиме до 5 робочих днів, а рішення щодо грошової допомоги ухвалюватимуть протягом місяця. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційною підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 843 актові записи про народження. Із них 424 хлопчики та 419 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Кадна

0: Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії. Автофакти на Авторадіо.

0: Федора.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Куди поїдемо цього літа?
9: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
10: І щоб був аквапарк!
11: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
12: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Михайло з міста Бровари запитує.
16: Як правильно експлуатувати турбований двигун? Відповідає Руслан Алфімов.
17: Всі ми любимо автомобілі з турбокомпресорами за потужність, яку вони надають двигуну. І засмучуємось, коли вони виходять з ладу. Бо ремонт або заміна коштує немалих грошей. Це доволі таки надійний агрегат і при правильній експлуатації може працювати багато тисяч кілометрів. Так як турбіна працює на дуже великих оборотах і при високій температурі, то головними факторами її довголіття є безперебійне змачення та охолодження. Ось головні поради щодо експлуатації. Після запуску двигуна не треба одразу давити газ в пол. Починайте рух спокійно, щоб мастило проникло по всім каналам. Після їзди, особливо активної, не глушіть одразу двигуна. Дайте попрацювати йому декілька хвилин, щоб турбіна за рахунок циркуляції мастила знизила свою температуру. Якщо не хочете або не маєте можливості це робити, незайвим буде встановити турботаймер. Це привод, який глушить двигун самостійно через певний час, і вам не треба буде чекати. Часно робіть ТО та заливайте мастило відповідно до пусків виробника. Також не рекомендується довго робити двигуна на холостому ходу, бо в цей час тиск мастила невеликий. І його може бути замало для змащення. Зрозуміти, що турбіна потребує ремонту, нескладно. Двигун втрачає в потужності або починається сильна витрата мастила внаслідок механічного зносу. Тому використовуйте ці поради, і турбіна буде працювати набагато довше.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

Іти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: радіо. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Час для літнього релаксу.
5: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
5: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських заправках продовжує знижуватися вартість пального. Найбільше подешевшав дизель. Так, на окремих АЗС його вартість уже опустилася нижче 80 гривень за літр. Також приблизно на 1 гривню подешевшав автогаз. Ціни на бензин марки А95 наразі залишаються стабільними. Експерти пов'язують здешевлення із падінням світових цін на нафту після домовленостей щодо відновлення судноплавства у Ормузькій протоці. За прогнозами фахівців, найбільший потенціал для зниження вартості мав саме дизель, котрий навесні суттєво подорожчав. Тепер ціни поступово повертаються до нижчих показників.
2: Про Збройні Сили.
1: Підрозділи медичної евакуації в українській армії додатково забезпечать броньованим транспортом і сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Таке рішення ухвалили під час наради з питань медичного забезпечення військових. Окрему увагу приділили не лише евакуації та лікуванню поранених, а й профілактиці захворювань серед особового складу. Також у Збройних силах планують посилити медичний супровід військовослужбовців, збільшити кількість фахового медичного персоналу та вдосконалити систему медичних оглядів і вакцинації. Крім того, триває покращення підготовки із тактичної медицини. Наразі під час базової військової підготовки на неї відводять 40 годин навчання.
2: Про допомогу.
1: Сполучені Штати оголосили про надання понад 1 мільярда доларів гуманітарної допомоги для понад 40 країн світу. До переліку держав, які отримують підтримку, увійшла і Україна. Кошти спрямують через дві міжнародні організації ООН. Понад 218 мільйонів доларів отримає дитячий фонд, а ще понад 800 мільйонів – світова продовольча програма. Фінансування використають для забезпечення продовольством, медичною допомогою, підтримки дітей, покращення водопостачання, санітарних умов та логістики. У Державному департаменті США зазначили, що Україна залишається серед країн із високими гуманітарними потребами через наслідки війни.
2: Про школярів.
1: У столиці завершився основний етап прийому документів до перших класів на новий навчальний рік. Так, до шкіл Києва уже зарахували щонайменше 83% майбутніх першокласників. Очікується, що з 1 вересня за парти в Києві сядуть понад 20 тисяч дітей. Батьки, які не встигли подати заяву вчасно, можуть звернутися до закладів освіти на вільні місця до початку навчального року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 843 актові записи про народження. Із них 424 хлопчики та 419 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12 година.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти в Агроленді. Добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Кан святкує!
6: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
5: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка.Київ.UA.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку.

0: Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
4: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер Медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
7: Великий концерт культового сучасного класика.
8: Гамлет або феномен датського кацапізма.
7: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: Кацапи. Присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.van.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готова до мирних переговорів, але вони мають відбуватися без ультиматумів і на справедливих умовах. Так, учасники саміту Великої Сімки також обговорили майбутні обмеження проти російської економіки та координацію дій між європейськими союзниками і США. Лідери країн також відзначили, що Росія не змогла досягти своїх військових цілей, а санкційний тиск продовжує впливати на її економіку. На думку учасників G7, нинішня ситуація може створити додаткові можливості для пошуку шляхів до миру.
2: Про аварії.
1: Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Нагадаю, авіакатастрофа сталася вчора під час виконання бойового завдання. Унаслідок аварії загинули двоє військовослужбовців. На місці події вже вилучили бортовий самописець, а також службову документацію, необхідну для встановлення причин катастрофи. Фахівці перевіряють технічний стан літака та обставини польоту. Слідчі дії тривають. Правоохоронці мають з'ясувати всі причини та деталі авіаційної аварії.
2: Про Євросоюз.
1: Рада Європейського Союзу підтримала створення нового Європейського фонду конкурентноспроможності. Він має допомогти зміцнити економіку ЄС, підтримати інновації та зменшити залежність від зовнішніх ринків. Фонд об'єднає 14 чинних програм фінансування в єдину систему та залучатиме не лише державні, а й приватні інвестиції. Кошти планують спрямовувати на розвиток зеленої енергетики, цифрових технологій, охорони здоров'я, біотехнологій, оборонної промисловості та космічної галузі.
2: Про науку.
1: Міністерство освіти і науки затвердило нові правила конкурсного фінансування наукових досліджень. Вони стосуються як фундаментальної науки, так і прикладних розробок. Так, отримати державне фінансування зможуть лише ті університети та наукові установи, які успішно пройшли державну атестацію. Перевагу надаватимуть молодим ученим, проєктам із прифронтових регіонів та розробкам, важливим для потреб держави. Розмір фінансування одного проєкту може становити трохи більше 1 мільйона гривень для теоретичних досліджень і до 1,5 мільйона гривень для експериментальних робіт. У міністерстві також наголошують, подати документи на участь у конкурсі 2026 року можна до 6 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 843 актові записи про народження. Із них 424 хлопчики та 419 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 13 година.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка барокко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: ходжу по місті.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мамо, іще раз на гірку.
5: Я з тобою.
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: «Канн вражає».
1: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік за оновленими оцінками. ВВП може зрости приблизно на 1,6-2%, хоча раніше уряд очікував понад 2%. Такі самообережніші прогнози дають і міжнародні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та ЄБРР. Вони також знизили свої очікування щодо темпів відновлення нашої економіки. В уряді пояснюють перегляд складної економічної ситуації та наслідками війни, але водночас зберігають позитивні сценарії на наступні роки.
2: Про результати.
1: Президент Володимир Зеленський підбив підсумки саміту G7 у Франції, наголосив, що він приніс важливі результати для України. За словами глави держави, ключова домовленість – додаткове посилення української протиповітряної оборони. Також партнери погодили нові кроки для тиску на Росію та підтримки енергетичної стійкості України. Зеленський наголосив, Україна і союзники мають спільне розуміння головних викликів і необхідних рішень, а міжнародна єдність зменшує можливості Росії продовжувати війну.
2: Про резонанс.
1: Прем'єр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно провести внутрішнє розслідування у справі так званого «золотого конвою» – затримання інкасаторів Ощадбанку та вилучення грошей і цінностей. За його словами, перевірку мають здійснити у податковій службі, антитерористичному центрі та інших структурах. Також він закликав генпрокурора розібратись в ситуації. Нагадаю, йдеться про інцидент, коли в Угорщині зупинили інкасаторські автомобілі з грошима та золотом, після чого їхні цінності вилучили. Кошти та майно Україні нібито вже повернули.
2: Про поїзди.
1: Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд, що з'єднає Дніпро та Харків. Маршрут почне курсувати з 19 червня. Час у дорозі між містами становитиме близько 4 годин. З Дніпра поїзд вирушатиме по 8 ранку, прибуватиме до Харкова о 12:30 дня. У зворотному напрямку з Харкова о 15:30 і з прибуттям до Дніпра близько 20:00. На маршруті передбачені зупинки у кількох містах. Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Також, нагадаю, з 28 червня компанія адаптує графік руху поїздів до літнього попиту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
8: Великий концерт культового сучасного класика.
9: Гамлет або феномен датського кацапізма.
8: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора, неперевершений гумор та крилаті цитати.
9: Кацапи присвячується національному питанню.
8: Квитки на artlife.van.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
13: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс. Але чомусь я знову... Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону. На сьогодні готові вже майже 2600 котелень і близько 3000 кілометрів тепломереж, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба за підсумками відповідної наради. Заслухали доповіді про стан підготовки до зими Києва, а також Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської і Київської областей. Кулеба зауважив, ці регіони щодня перебувають під загрозою ворожих ударів і потребують особливої уваги під час підготовки до зими. Як наголосив віце-прем'єр, надзвичайно важливо, щоб українці були з опаленням навіть у разі нових обстрілів енергетичної інфраструктури.
2: Про Суми.
1: На Сумщині міркують, як тимчасово вирішити проблему з пальним після того, як росіяни вночі вдарили по місцевих заправках і частину з них знищили. В області можуть з'явитись мобільні АЗС, щоб забезпечити пальним медиків, комунальників та інші служби, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. У Тростянці підтвердили, удари були саме по АЗС. Крім того, пошкоджень зазнали і житлові будинки, четверо людей отримали поранення. Влада запевняє, запаси пального в регіоні є на випадок надзвичайних ситуації, але можуть виникати перебої.
2: Про банки.
1: Прем'єр Юлія Свириденко доручила підготувати зміни до стратегії державних банків, щоб розширити кредитування бізнесу, особливо у прифронтових регіонах. Каже, підприємствам потрібен ширший доступ до фінансування для відновлення виробництв і створення нових робочих місць. Планується визначити пріоритетні напрями кредитування, зокрема оборонну промисловість та енергетику, а також посилити підтримку енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Уряд очікує, що державні банки активніше долучатимуться до програм підтримки бізнесу в умовах війни.
2: Про заборони.
1: У Євросоюзі почала діяти нова заборона на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами. Рішення ухвалили в межах програми, що передбачає поступову відмову від російських енергоносіїв. Наступні етапи обмежень заплановані на 2027-й. Тоді Євросоюз планує повністю припинити імпорт російського скрапленого та трубопровідного газу за довгостроковими контрактами. У ЄС наголошують, таким чином зменшують енергетичну залежність від Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Jameson. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
3: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а мір сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом «Шостий полк ССО Рейнджер».
9: Соціальна реклама.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
11: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
11: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Марина з міста Хмельницьк запитує:
16: чи може неякісний детелінг пошкодити хром або резинки?
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Знаєте, є гарна приказка. Не можна зробити гарно, не знаючи, як можна нашкодити. І це стосується не тільки детелінгу. Хром на більшості сучасних автомобілів не справжній. Це, скоріш, хромована фарба. І її легко пошкодити, як механічним шляхом, так і хімічним. Потерли жорсткою губкою, залишилися подряпини. Неправильно підготували суміш для мийки, і на хромі з'являються білі плями. Не захистили пластик або гумові елементи під час полірування. Потім дуже складно буде їх відновити до первинного стану. Досвідчені працівники автомийок та детелінг-центрів знають ці нюанси, тому дотримуються певних технологій. Використовують не агресивні миючі засоби та матеріали. За потреби при виконанні робіт захищають деякі елементи. Тому на перший погляд спеціалізована мийка або детелінг здається дорожче, на відміну від самообслуговування. Але елементи кузова вашого автомобіля залишаться більш живими та доглянутими. Це факт. Тому вибір завжди за вами.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва на літній терасі ТРЦ «Гулівер». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук. 11 липня. Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня. Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Партнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Barbra Streisand.
1: Їдиш, а на узбіччі черешня відрами.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію ще з 23 населених пунктів. Йдеться про Шахтарську, Дубовиківську та Богинівську громади Синельниківського району. Причина – погіршення безпекової ситуації. За місяць із небезпечних територій мають вивезти майже 3800 дітей. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, евакуація проходить через транзитні центри, де людям надають допомогу з документами, харчуванням, гігієною та розселенням.
2: Про Київ.
1: У Києві відкрили перший в Україні комунальний хаб для підтримки внутрішньопереміщених осіб, біженців і шукачів захисту. За словами міського голови Віталія Кличка, у закладі можна буде отримати юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг і державних програм підтримки. За кожним відвідувачем закріплюватимуть соціального менеджера. Також у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми та консультувати своїх жителів. За словами Кличка, у Києві нині проживає близько 440 тисяч ВПО. Половина з них переїхала до столиці після початку повномасштабного вторгнення Росії.
2: Про здобутки.
1: Сили оборони України уразили в Чорному морі танкер тіньового флоту Росії, повідомили в Генштабі. Йдеться про судно «Файна Ей», що перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Танкер використовувався для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Також у Генштабі повідомили про удари по об'єктах логістичної інфраструктури російських військ на півдні України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також міст в районі Воєнка.
2: Про освіту.
1: Міносвіти України оприлюднило ключові дати основної сесії вступних випробувань для здобуття ступенів магістра та доктора філософії. Запрошення з датою, часом і місцем іспитів з'являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня. Основна сесія іспитів для магістратури триватиме з 26 червня до 14 липня, а для абітурієнтів аспірантуру – із 14 до 29 липня. У відомстві наголошують, учасникам необхідно регулярно перевіряти свої особисті кабінети, щоб не пропустити оновлення щодо тестування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Всім добрий вечір. 16 година, вже 16.03 навіть, можна сказати, точно. В студії з'являємось ми, я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім привіт.
2: Так, добрий вечір. Всім будемо підбивати підсумки попереднього ігрового дня чемпіонату світу з футболу. Зробимо анонсик на сьогоднішні матчі. Сьогодні 4 матчі, до речі, відбудеться. Чи будуть вони такими ж результативними для збірних, як, наприклад, були для декількох,
1: Аргентини.
2: Для Аргентини, наприклад, та про Ліонеля Мессі теж будемо говорити сьогодні. Так, ну а ви обов'язково підключайтеся до всіх обговорень. Ви це можете робити завдяки нашим соцмережам. Обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал Авторадіо Україна. Всі свіжі новини не тільки зі світу автомобільного, але й зі світу спорту, технологічних новинок. Технологія – це обов'язково до спілкування, до обговорення.
1: Ну і Фейсбук. У нас зараз якраз там є розіграш пари квиточків на Макса Бородіна. Тому залітайте, там є окремий пост, там все зрозуміло, вподобайка, з ким хочете піти. І далі все, 19-го розіграємо. Тому Фейсбук Авторадіо Україна для вас теж відкритий, обов'язково туди заходьте.
2: Ну і розказуйте, як там у вас справи в тих містах, де ви слухаєте Авторадіо. Вчора нас тут поливало дощиком. Сьогодні я прогноз не дивився, але обов'язково ми його дізнаємося після екватора цієї години. Так, що ще, Сань? Що в
1: що
2: тебе
1: ще?
2: Нового?
1: Що
2: відбувається в твоєму
1: що
2: житті?
1: Що в твоєму житті нового? Скоро в Одесу поїдемо з виставою до Сити. Готуйтесь там, я знаю, ви нас слухаєте. Я обов'язково вам про це розкажу.
2: Я вперше сьогодні в цьому році скуштував черешню.
1: О,
2: шкода, що не Мелітопольську, але скуштував.
1: А вже пішла.
2: Дуже солодка, медова. От як написано було у продавчині. Така вона і опинилася.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все стабільно, все, їдемо разом з вами. Не забувайте, хочеться з вами спілкуватися, тому пишіть нам в студію. Для цього заходьте на сайт Авторадіо Україна. І там є така штучка «Написати в студію». Це фактично ви нам з Максом відправляєте особисте повідомлення. Тому пишіть, звідки, як у вас погодка, взагалі як справульки.
2: Сьогодні день людей професії, без якої ми би всі загрузнули, потонули би в смітті. День сміттяря. Всесвітній день сміттяра. Ми хочемо передати вітання тим, хто займається цією важливою справою, важливою от без виключення.
1: Згадайте перші дні повномасштабного вторгнення, хто був в великих містах, сміття вивозили, ну, по Києву вивозилося.
2: Вивозилося, у мене відео записано. У мене відео записано 5 ранку. Та я прокидаюся, ну, зрозуміло, раніше ми прокинулися від цих вибухів, але потім, коли я там, перебуваючи в квартирі на 22-му поверсі, чую гуркіт, думаю, що це танк. Знову ж таки ракети, якісь ППО, виходжу на балкон, а це виявляється, сміттєвоз приїхав. І люди продовжували робити свою роботу ось так сміливо.
1: Мене, знаєш, окрема подяка, ну це люди до цього не мають стосунки, я живу на 5-му поверсі, окрема подяка до тих автомобілів, які о першій ночі, здаючи назад, ну я розумію, вони заїжджають у двір, роблять оце піп, піп, піп, піп, і ти такий, ну клас, ви вивозите сміття, дякую вам, але друга ночі, клас, але не пишіть, будь ласка.
2: Мені навіть певний період здавалося, що люди, які от перебирають сміття, можуть бути найбагатшими людьми серед нас усіх, тому що вони там таке знаходять.
1: Я не впевнений, що вони там це шукають.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
3: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку про бас Харді. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарний

0: Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без

0: кого хочу, і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка Київ.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Великий концерт культового сучасного класика.
6: Гамлет або феномен датського кацапізма.
5: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: Кацапи. Присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlife.van.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, у нас насправді за декілька хвилин якраз будемо розбиратися з погодою в Україні, але те, що насувається на Європу, ну, слухайте, я хотів тепла, але не настільки.
2: А, це ти про погоду.
1: Про погоду.
2: Бо я вже подумав, що ти про Росію і будеш лякати європейців.
1: Що їх лякати? Їх що лякай, не лякай, вони не чують. Може, колись дійде. Я про погоду, там без варіантів. Значить, найближчими тижнями Європу накриє спека до +45.
2: Це багатенько.
1: Да,
2: це багатенько, тому що от зараз оця хвиля аномальної спеки, яка була в Іспанії, там вже було зафіксовано, і причому дуже багато таких трагічних випадків через спеку.
1: Угу.
2: Ну, серед людей поважно.
1: Це важко витримати, звичайно.
2: Температура, а тут 45.
1: Понад +45 очікується по всій Західній Європі, зокрема Іспанія, Франція. Також спеку прогнозують у Східній Європі, зокрема Польщі, де температура може піднятися до +35 і вище, а з Польщею ми якби поряд, ми розуміємо, що це буде і на нас може розповсюджуватися. Причиною таких температурних аномалій стане тепловий купол, який утворюється під впливом високого тиску, що затримує гаряче повітря над великими територіями. Ось так, тому тут треба бути максимально обережними. Я розумію, що енергетична система України, якщо у нас будуть такі аномалії, теж буде сильно страждати, бо всі кондиціонери повключають.
2: Так, звісно. У нас як не холод, так вмикаємо кондиціонери, як не аномальна спека, так вмикаємо кондиціонери. Поки що енергосистема наша справляється, слава Богу, ми не відчуваємо, але будемо бачити. Тобто я так розумію, що і нас теж може це все торкнутися. Ну, типу, якщо воно, оця європейська ельнінія там сюди суне, то буде десь хвостиком і нас теж торкнеться.
1: Ну, це буде, а поки що про погоду, яка є.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах +23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві +18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза лікарської інструкції та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Реклама на Авторадіо.
13: Авторадіо.
14: Авторадіо. Твій рух вперед. Yeah.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну що, маємо чергову сенсацію на чемпіонаті світу. Звісно, не таку сенсацію, як створив голкіпер збірної Кабо-Верде.
3: Мені здається, що в принципі треба запустити окрему рубрику до кінця чемпіонату світу. Рахуємо підписників Возіньо, голкіпера Кабо-Верде, тому що вчора ми говорили, в нього було 7 мільйонів в інстаграмі. Зараз
2: станом на вчорашній вечір.
3: Сьогодні вже станом на зараз 11,9 мільйонів. А треба нагадати, що стартував він чемпіонат світу з кількістю 50 тисяч підписників. І отак буквально за півтора дні виходить 12 мільйонів. Непогано.
2: Можна буде навіть приймати, мені здається, ставки та окрему категорію вивести на Булімаркеті там десь. Скільки до того моменту, коли збірна завершить свої виступи, скільки бабуся, а так Возіньо, власне, прикладається ця його кличка, прізвище з іспанської, скільки він набере підписників.
3: Будемо вам розказувати. Отже, Франція-Сенегал вчора зіграли, і чесно, до 66-ї хвилини я щось не розумів, що відбувається, бо Франція все ніяк не могла забити. Після 66-ї трошки роздуплилися, як то кажуть, 3-1 перемога. А Сенегалу, як мінімум, приємно, що один гол вони змогли забити. Також всі активно вболівали, звичайно, за Аргентину, тому що Мессі вчора, хет-трик, 3-0, 3 голи Мессі. Ну,
2: і
3: геній.
2: Так спокійненько, з посмішкою, і побивши і декілька рекордів, і того ж зубастика Роналду, там за кількістю загалом забитих голів на чемпіонаті світу. Австрія створила певну сенсацію, тому що вона вперше за 28 років виступала на Мундіалі і здобула перші 3 очки в цьому груповому етапі, обігравши Йорданію з рахунком 2-1.
3: Ще сьогодні будуть цікаві матчі, про які ми точно будемо з вами обговорювати, бо вони стартують о 20:00, тому час на ще є, потримаємо вас з інтригою.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
4: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Skrillex, Feed. Not you without you.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Час для літнього релаксу.
6: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
5: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
6: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: НАТО і союзники зі Сполучених Штатів та Європи зберігають повний консенсус щодо подальшої підтримки України. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Він наголосив, що підтримка України залишається пріоритетом, а її збройні сили демонструють, що російська армія не є непереможною. За словами Рютте, союзники продовжують постачання озброєнь, зокрема ракет-перехоплювачів, а питання допомоги Україні буде ключовим на саміті НАТО в липні та на зустрічі у форматі «Рамштайн».
2: Про розслідування.
1: В Україні завершили слідство щодо екс-президента Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, йдеться про підозри в узурпації влади та організації злочинів під час подій Революції Гідності. За версією слідства, після 2010-го Янукович і його оточення вибудували систему контролю над державою через призначення лояльних людей у владу, силові структури та суди. Окремо в справі йдеться про події Майдану. У цій 17 фігурантів перебувають або в Росії, або на окупованих територіях. Тому справу розслідували заочно, матеріали передадуть до суду.
2: Про співпрацю.
1: Україна і Франція запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних технологій. Як повідомило Міністерстві оборони, йдеться про фінансування спільних українсько-французьких розробок у сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних технологій та систем протиповітряної оборони. Загальний бюджет програми становить 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів від кожної сторони. У Міноборони зазначають, перші конкурси для компаній планують оголосити цього року, а тестування розробок відбуватиметься через українську платформу випробувань у бойових умовах.
2: Про спеку.
1: У країнах Західної Європи очікують спеку. Місцями температура може сягнути 43-45 градусів. Найбільша хвиля зачепить Іспанію, Португалію та Францію, де прогнозують до 40 і більше. У Мадриді та Парижі очікується близько 40, у Римі, Відні та Будапешті – понад 35 градусів. Метеорологи пояснюють таку спеку явищем так званого теплового купола, коли область високого тиску утримує гаряче повітря над регіоном і не дає йому розсіюватись. За прогнозами, хвиля спеки може тривати щонайменше до кінця червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 17.03 зараз на годиннику. Ми з вами продовжуємо бути разом. Олександр Павло, Максим Зборовський. Зараз ми будемо переходити на мову. Мову мого дитинства.
2: Мову коли, тіла.
1: Мову і так, і теж. Коли в дитинстві ти, що б ти не робив, ти завжди ніндзя і робиш «я».
2: Як можна було інакше, коли ти дивишся фільм Джекі з Ван Дамом, з Джекі Чаном, з Чак
1: Брюс
2: Норрісом,
1: Лі,
2: та, який вічно живий, який просто залишив після себе неймовірну спадщину, і завдяки, звісно, не тільки його фанатам і аудиторії, які підтримують цю спадщину мемам, які продовжують жити серед нас, ну, не можна було інакше. Ти дивишся, так, кривавий спорт із
1: Скажи,
2: Ван Дамом,
1: ми...
2: і ти повторюєш. Сьогодні Всесвітній день короте.
1: О! Це впевнений, що короте?
2: Короте, це зараз я згадав відразу Роса із друзів. Да?
1: Короте.
2: В нього було і короте, і унагі. Значить, там всіх тих, хто займається цим видом спорту, ми хочемо привітати, друзі. Ви сильні не тільки тілом, але й духом. Ну, тому що цей вид спорту, він має глибоку філософію. Та, він підтримує саме стійкість нашого духу внутрішнього, цього стрижня, який ми маємо виховувати в собі. Ну і, звісно, не забуваючи про наше тіло.
1: Я все дитинство хотів потрапити на карате, на секцію карате. Якось мене батьки не відводили. Якось
2: куди потрапив?
1: Теніс, таке там трошки на бокс, на це вже до більш-менш дорослому віці. А от з карате не склалося, але мені подобалось. Завжди от карате – це окрема взагалі історія.
2: Хто твій улюблений актор-каратист?
1: Тільки Брюс Лі, а хто ще є взагалі? Нікого більше не існує. Ну, по фактам. А що?
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Артем Біоваров. Віва Лавіда.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв. Я зараз хочу поговорити насправді про серйозне, тому що з'явилося дослідження від Мінрозвитку.
2: А коли ми не говоримо про серйозне?
1: Ну, коли про Вазіння і 11 мільйонів в Інстаграмі, навряд чи це саме серйозна тема.
2: Слухай, для нього це дуже серйозно. Для нього це дуже серйозно. Ну, і, власне, для всіх тих людей, які відкривають для себе нові зірки, навіть якщо їм за 40.
1: Отак. Отже, про інклюзивність, про безбар'єрність хочеться поговорити. Тому що мене, як людина, яка живе в Києві, чесно, дуже сильно це все зазмутило. Значить, провели дослідження і до першої п'ятірки, от взагалом, без підпунктів, без бар'єрності. На першому місці Львів, далі у нас йде Харків, далі у нас йде Вінниця, Житомир, Полтава, Луць, Кропивницький, Рівне. І ось потім десь там Київ з Одесою і Тернополем. Далі там ще теж міста, в яких не все добре, але сам факт того, що у нас столиця знаходиться навіть не в топ-5, засмучує. Наприклад, рейтинг за показниками безбар'єрність будівель і просторів, це окремо пункт, тут так само, тут Києва навіть в топ-10 немає, він взагалі там на 4-му з кінця місці. Першому місці Львів, Харків, Полтава, Вінниця, Черкаси.
2: Ну, тому
1: так,
2: що немає часу.
1: У мера міста?
2: Київ доволі велике місто, порівняно найбільше, та, порівняно з іншими містами.
1: Добре.
2: Київ постійно обороняється.
1: А Харків не обороняється на другому місці?
2: Обороняється.
1: А Харків, в принципі,
2: мене
1: на другому місці за безбар'єрність.
2: Я не бачу перед собою цю статистику, та цей графік.
1: Розумієш, Луцьк там, Житомир, ну, якби всі міста страждають. А рейтинг за показниками готовності безбар'єрних маршрутів так само. Львів, Житомир, Луцьк, Вінниця, Харків, топ-5, Києва там навіть і не пахне, він самий останній.
2: Ну, але ж відповідальність, погодься, не тільки на меру міста лежить. Згоден.
1: Частково.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо. Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований

0: у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finatown.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: От ти скаржишся постійно на дощ, що от зараз літо, я тебе розумію, та, але ну, добре, що у нас ця погода чередується, вона не така затяжна, як в тій же Англії та, або ж в Шотландії.
2: Так.
1: І в принципі дощ – це якраз те природне явище, завдяки чому наша країна є от такою родючою, наша земля є та, родючою. На відміну від тих же Англії і Шотландії – от зараз в Національній бібліотеці Шотландії в Единбурзі планують відкрити виставку, яка присвячена дощу. Дощу. Та, от уяви так. Собі, та, хто
2: мало
1: би робив
2: дощу,
1: якусь та, виставку або виводив дощ як явище природне на якийсь національний рівень. А вони говорять, дощ в Шотландії – це культурне, наукове і історичне явище.
2: Тобто ти заходиш в музей, в якому весь час мокро чи що?
1: Ну, я не знаю, чи буде це якась інсталяція саме з оприскування.
2: Ну, а як?
1: Але ну, будуть якісь картини, будуть якісь твори представлені, тому що
2: мокрі.
1: Коли ти живеш в дощі, наприклад, якщо ти письменник, та, то ти будеш, зрозуміло, писати про дощ.
2: А ці мокрі бандити з саму дома там будуть представлені?
1: Ну, це, мені здається, не їхня.
2: Це американська історія.
1: Це не їхня культура. Але от дивись, в цій експозиції зазначається, що буде досліджена роль опадів в житті країни, де щороку випадає приблизно від 100 до 160 мільярдів кубометрів дощу. Я зараз скористався штучним інтелектом і запитав, а скільки ж дощу в Україні? Що? Року
2: а ну, давай.
1: Випадає. І мені ось зараз видає таку інформацію, що щороку на території України випадає близько 300-350 кубічних кілометрів дощу. Ну, це разом із опадів, загалом із дощем і снігом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро місцями пройдуть дощі, в центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
9: ми хочемо підтримати вас.
8: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
9: Все, що потрібно,
8: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: А це була Шакіра, друзі, Бернабой на хвилях Авторадіо у вечірньому драйві. Це офіційний гімн чемпіонату світу з футболу 2026 року. Виконали вони, до речі, його на церемонії відкриття, запалили. І от якщо ти не знав, дай-дай, як перекладається, Сань, то... ну, майже, так.
3: Серйозно?
2: Майже. Go forward, або move forward together. От такий переклад такої простенької назви. Дай-дай.
3: Непогано. Слухай, ну вона якраз там згадує Кріштіану Роналда, і сьогодні треба за нього вболівати, хоча не знаю, можливо, ви в поєдинку між Португалією і Конго будете вболівати за
2: Демократичну Республіку Конго.
3: Не знаю. Ну, коротше, о 20:00 відбудеться цей матч. Насправді, коефіцієнти не такі шокуючі, як от на попередніх матчах, тому що 1:28 на перемогу Португалії і 13 на перемогу Демократичної Республіки Конго. І взагалі Конго 46-та в загальному рейтингу збірних FIFA. Ну, це такий матч, насправді. Прохідний. А от непрохідний, мені здається, точно матч, який відбудеться о 23:00. Не дуже пізно, як на мене, в принципі, бо є і складніші матчі, але точно цікавий. Насправді, за останній час, може, від початку тут чемпіонату, це взагалі один з найцікавіших. Англія-Хорватія.
2: Це мені здається, варто подивитися сьогодні, витратити півтори години свого часу на перегляд цього матчу.
3: Значить, 1.73 на перемогу англійців, Хорватія 5.15, не дуже вірять. Ну і ми розуміємо, що Англія, по суті, має бути трошки посильніша.
2: А по Узбекистану що? Ми пам'ятаємо, що на початку ще чемпіонату світу до того ставки букмекерів зводилися до нуля.
3: Узбекистан-Колумбія? Ну, та там нема шансів.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливі зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини.
2: Про заяви.
1: У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України.
2: Про обстеження.
1: Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використовувати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні.
2: Про армію.
1: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Продовжуємо вечірній драйв. Олександр Попов, я Максим Зборовський. Ще годинку сьогодні ми з вами в цьому дні, який ще називають екватор, тижня, середа. Для мене середа – це день продовольчої ярмарки біля дому. І я зазвичай, якщо в мене є можливість, виходжу і дивлюся, а що там новенького, що цікавого, наскільки ціни зменшуються.
2: А новенького не так багато, просто помідори, огірки.
1: Огірки.
2: Новенькі.
1: Так, Зелень, я ж кажу, черешня почала з'являтися на полуницю, на суницю. Друзі, налітайте. Зараз якраз пік. Кавуни. Херсонщина бачив новини, що кавуни, врожай буде, дозрівають. Та поки що на наших прилавках вітчизняних немає. Хотів розповісти, Сань, про інше. От комунікація – це те, що завжди може збурити українське суспільство.
2: Так.
1: Принаймні в соцмережах.
2: Або її відсутність.
1: Та, з цим дуже великі проблеми. І мені здається, потрібно брати приклад з королівської родини.
2: Що вони
1: Великобританії?
2: Зробили?
1: Вони відповідають людям. Виявляється, ми про це з тобою не знали, а виявляється, пів України спокійно вже декілька років, можливо, навіть і більше, листуються з королівською родиною. Вони пишуть листи вітання там із коронацією, з днем народження. Тобто будь-хто, будь-яка людина в світі може надіслати листа в Букінгемський палац. Ну, наприклад, та, і отримати відповідь. Я зараз дивлюся у людей просто відповіді від членів королівської родини, а їх там багато. Листівки, сімейні фотографії, подяки за те, що така увага від звичайних людей. Це класно.
2: Прикольно.
1: Слухай.
2: Дуже цікавий досвід, треба якось пошукати. Я знаю, що багато хто з Ватикану відправляє, бо це особлива пошта, пошта Ватикану. Але тепер ще й в королівську родину можна написати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Rose. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Дуже сумну новину сьогодні дізнався про Джеремі Кларксона, якого ми дуже сильно любимо і поважаємо.
2: Так, абсолютно легендарний
1: ведучий серіала «Топ Гір» про автомобілі, яке виходило багато-багато років. Мені здається, ну, ціле десятиліття, якщо не
2: дивись, воно спочатку дуже довго виходило традиційно в Америці, в Англії, на BBC, здається, а потім вони переїхали в Америку, але продовжували його випускати. Ця неймовірна трійка, потім Джеремі фанат абсолютно ферми, і він створив ще окреме шоу на Амазоні, якщо не помиляюсь. Ферма,
1: да, ферма Кларксона. Ферма його, Кларксона. Його імені. Так. Значить, він поділився тим, що в нього діагностували рак. Агресивну форму, причому про це він розповів в фінальних епізодах п'ятого сезону «Ферми Кларксона», яка зараз триває, п'ятий сезон. Я тільки почав дивитися. Тобто від початку виходу цього серіалу, а він ще до повномасштабного вторгнення і до ковіду навіть стартували зйомки, я тільки зараз дістався. І мені дуже подобається те, що я бачу. Рекомендую, друзі, якщо ви ще не бачили, якщо ви не знаєте, чим зайняти себе цього вечора або ж там на вікенд, можете подивитися ось це шоу Джеремі Кларксона і таким чином можливо підтримати його, роблячи перегляду там перегляди, та можливо ви захочете підписатися на його сторінку в Інстаграм. До речі, я от теж він в серіалі цьому розказує, що він за всі роки, коли знімали «Топ Гір», близько 20 років, та в нього аудиторія зросла до 10 мільйонів. А зараз порівнювати, якщо порівнювати з Вазінією, то в нього за одну ніч, та, за півтора дні до 12 мільйонів зросла.
2: Так, це не можна це порівнювати.
1: Та, там тяжким трудом, тяжкою працею це досягало.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Кан святкує!
7: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
6: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
7: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпочинку.

0: аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ти, до речі, звернув увагу вчора на сина Зідана. Зінедіна Зідана, Луку Зідана, який зараз виступив в своєму дебютному матчі, граючи за збірну Алжиру, що він був в масці.
3: Угу. Тільки якась така в нього дивна була маска, вона була незвичайна, як футболісти грають, коли там є проблеми з носом, переломи.
2: Так, так.
3: Вона якась по колу в нього була дивна.
2: По колу обличчя.
3: Так.
2: Та вона ніби як щось підтримувала. Насправді він перед чемпіонатом світу, він отримав дуже серйозну травму наприкінці квітня.
3: Так.
2: Грала Гранада, зараз він за Гранаду виступає, грали вони проти Альмерії, і він отримав перелом щелепи і підборіддя.
3: Ух.
2: І серйозний струс мозку в нього був. Переживали, що він не зможе відновитися, не встигне відновитися. Тобто його участь в мундіалі була під питанням, але він встиг, він зміг. І за допомогою, я так розумію, що і хірургів, щелепно-лицьових, так вони називаються, та і реабілітологів, от вони отаку маску йому придумали.
3: Так, але вчора 3 голи від Месі він пропустив. Зінедін Зідан був тоді на стадіоні, я думаю, що засмутився. Подивимося, як далі буде виступати збірна Алжира. Але ще є цікавий факт, що Ламін Ямаль, це молодий, 18-річний хлопчик, який грає за збірну Іспанії, так от він, виявляється, порахували, коштує дорожче, ніж 27 національних збірних на цьому чемпіонаті разом узятих.
2: Ну, загалом 48 збірних, тобто вони взяли якісь найменші, найбідніші збірні та порахували.
3: Все одно багато.
2: Фантастично
3: 27.
2: Просто.
3: От Ямаль. І це йому тільки 18 років. Я думаю, що цей хлопчина ще покаже. Враховуючи, що, скоріше все, для Роналду і Месі це останній чемпіонат світу.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Запроси мене сни свої.
5: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, і будемо потрошку вже цей звертати вудки. Бо всім треба їхати додому. Я впевнений, що більшість з вас ми додому змогли під свою музику і свої історії, як то кажуть, супроводити.
2: Ну так, а якщо, до речі, от ми про вудочки заговорили, і ви там згадуєте, що десь у вас там в кладовочці лежить невеличкий спінінг чи вудочка,
1: так,
2: от здмухніть порохи з неї, тому що завтра день рибалки.
1: Ого! День
2: прекрасна
1: рибалки.
2: Нагода,
1: ти
2: прекрасна
1: шо?
2: Нагода взяти поплавка, взяти вудочку, закинути її в якийсь ставочок, в річечку, і просто помедитувати. Тому що мені, до речі, говорили лікарі, окулісти, спеціалісти,
1: так,
2: до речі, та, що от рибалка саме з поплавком – це найкраща вправа для очей.
1: Ну, коли плюс дивишся весь час за нею.
2: Ну так.
1: Не в телефон.
2: Не в телефон.
1: Слухайте, ну клас, давайте тоді готуйтесь. Якщо у вас завтра буде можливість, надсилайте нам вечірній драйв світлини вашого улову. Будемо розказувати, хто там що спіймав, які кілограми. Можете, якщо це ваше є бажання, як справжній рибак, трошки, як це, приукрасити, так би мовити.
2: Це за допомогою око, так?
1: За допомогою ши.
2: Тільки отаку рибу піймав, а це тільки око. Так, пам'ятаємо, що чемпіонат світу з футболу триває. Сьогодні дивимося увечері два матчі, які ми фізично зможемо осилити подивитися. Це Португалія, Демократична Республіка Конго о 20-й, о 23-й Англія, Хорватія. Про матч, який відбудеться о 2-й годині ночі або о 5-й
1: нема
2: ранку,
1: сенсу
2: мені
1: навіть
2: здається,
1: говорити.
2: Взагалі не варто говорити.
1: Почуємось завтра, папа.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Меркен Кремонт, Сирена Бронт.

0: на Авторадіо.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» – селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах.
2: Про саміти.
1: Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно.
2: Про інформацію.
1: Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії.
2: Про заяви.
1: У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година.

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Капкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
5: Соціальна реклама.
6: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
6: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
7: на Авторадіо.
6: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Реклама. Авторадіо!
11: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: перша, перша.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: Експрес. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Час для літнього релаксу.
3: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
3: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
4: Якби не ти, я б не...
0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Так, друзі, ну що, будемо розбиратися, про що говорять і не говорять чоловіки. Вадим Колесников в ефірі Авторадіо. Добрий вечір.
2: Привіт, друзі, привіт.
3: Добрий вечір, раді бачити. В доброму здоров'ї. Як ви після ночі?
2: В гуморі.
3: В гуморі.
1: Все, значить, будемо розбиратися. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І сьогодні у нас, мабуть, більше така прям чоловіча тема, але я впевнений, що жінкам теж буде цікаво, тому що треба
3: більше про природу
1: треба
3: чоловіків.
1: Розуміти, ну, так. І чоловікам треба зі собою розбиратися, щоб себе зайвий раз не, як так, не копать. Про хобі, про чоловічі хобі, і неважливо, які вони можуть бути як комп'ютерні ігри, автоспорт, рибалка, от все, що навколо.
2: Чи просто в гаражі.
3: Чи просто гараж. Але от давайте відразу та вікові межі визначимо, тому що чоловіче хобі у 18 років, воно відрізняється від хобі у 35 чи 40 років.
2: Ну, ми з вами, власне, сьогодні про чоловіче хобі, бо все інше, дитяче чи юнацькі. Проте, Максе, ви слушно кажете. Дивіться, друзі, хочу вам поставити запитання. Ви обидва, Макс, Олександре, ну, вочевидь, ви чоловіки. Скажіть, чого чоловік, дорослий чоловік, боїться більше за все?
3: Свою дружину?
2: Так, є така версія, тобто померти так під ударом.
3: Ну, це я жартую, це жартома насправді. Сашко, не подобається, що я кажу.
1: Ні, ти ну, кожен боїться свого.
2: Своєї, да, своєї.
3: Давай так, будемо говорити, ми боїмося зробити якийсь необережний крок, щоб не образити, щоб якось не розчарувати, для того, щоб нас не звинуватили в тому, що ми не нормально підтримуємо, ну, слухай, або не розуміємо.
1: По-різному. Мені здається, по-різному. Може бути історія про те, що не бути як це затребуваним, щоб цікавити когось.
2: Дивіться, чоловіки середнього віку, 35-40, які вже розуміють, що там кредит сам себе не поверне, які вже перестали бути нашим молодим перспективним співробітником і якось перетворилися на провідного фахівця, більше за все бояться втратити дитячий драйв. У дитинстві було легко, просто ти міг бешкетувати і знав, що попереду в тебе купа всього. І, власне, тому, що чоловіки розуміють, що оце вона дорослість, і не завжди вона святкова, тому і з'являється цей феномен хобі. Бо хобі – це не просто розвага. Це, якщо хочете, це лінія оборони, чи, я сказав би, це право на внутрішню еміграцію. Бо коли чоловік займається власним хобі, він емігрує. Просто він від всіх емігрує в свій гараж, чи в свій геймінг, чи в свій спорт.
1: Тобто, з точки зору психології, я так розумію, важливо мати хобі.
2: З точки зору психології, конче необхідно мати хобі, бо якщо нема хобі, то це закінчиться чи тим, що буде розбитий сімейний посуд, сімейна порцеляна постраждає, чи сильно постраждають цифри на роботі. Щось піде не так в реальному житті. І тому чоловік уходить в такий світ вигадок, бо будь-яке хобі – це гра. А гра – це те, що з однієї точки зору дуже-дуже важливо, а з іншої точки зору, ну, це просто гра.
3: Це ігри, в які грають люди. А що з нами відбувається?
2: В які грають чоловіки. Ви знаєте, там все одно буває гормональний коктейль, і чоловік, якщо навіть пам'ятає, що хобі – це вигадка, це те, що він може собі дозволити, що це те, чим займатися не обов'язково, все ж таки ставиться до хобі дуже серйозно і може насправді дуже сильно розочаровуватися від того, що він не пробігає свої 5 кілометрів так, як хоче, чи якщо він розфарбовує кольорових солдатиків, що в нього не тієї консистенції боксітна смола. Тобто чоловік до свого хобі ставиться дуже серйозно, але це така вигадана серйозність. І це, ну, нібито така амортизація із серйозним справжнім життям. Це дитячий світ, куди чоловік уходить.
1: Мені цікаво ще розібратися в той момент, тому що буває період у чоловіків, коли вже і сил, а може і бажання на хобі, яке раніше подобалося, вже немає. От що з цим робити, як віднайти собі оцю дитину, яка полюбить, знову повернеться до хобі, ми поговоримо буквально за мить.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колєсников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Так, друзі, Вадим Колєсников, я Олександр Попов, Максим Збровський. Розбираємося з чоловічими хобі. В першій частині говорили про те, що це конче необхідно, так би мовити, для чоловіків мати хобі. Але от коли немає сил на хобі, що робити? От прям, ну просто ти
2: вигорів.
1: Вигорів, так.
3: Друзі, якраз в кулуарах, коли ви слухали чудесну музичну композицію, я з Максом Олександром обговорював, чому чоловіки не завжди діляться інформацією про власне хобі, не те, що зі своїми дружинами, а навіть із друзями. І в тому ж, зрештою, це є відповідь на питання, що робити, коли хобі вже не драйвить, хоча воно нам для драйву. Річ в тому, що хобі сприймається часто як щось таке інтимне, це ж внутрішня еміграція і таке бігство від усіх. А насправді, ну якщо ти не хочеш друзям розказувати, то це лише ти та ти, eye to eye. А насправді у хобі ти маєш знаходити для себе нових друзів, нові можливості, нові емоції. І якщо тебе вже не драйвить, то шукай нових людей, які для тебе цікаві. Ця формула називається «Нові друзі, нові хобі». Ну і ти починаєш цікавитися тим, що цікаве для твоїх друзів. Бо люди все ж таки тягнуться до людей. Ми всі в обміні. Але ж все ж таки в хобі лишається, так би мовити, індивідуальна складова. І певні дослідники видали цікаве дослідження, як розподіляється активність чоловіка по днях тижня.
1: Опа, ну.
3: Так. Я маю на увазі не просто активність, а наскільки чоловік активно віддається своєму хобі. І виділили, ну, майже сувору математичну послідовність. Оскільки все ж таки хобі, як я вже сказав, це лінія оборони, яка обороняє внутрішній світ чоловіка від небажаних вторгнень ззовні. В понеділок і у вівторок чоловіки відносно свого хобі відчувають таке поступове загоряння. В понеділок ми пам'ятаємо про те, що хобі в нас є. У вівторок ми займаємося цим більше, принаймні думаємо про це більше. Середа являється піковим днем, буднім днем в тому, як чоловіки віддаються власному хобі. В четвер трохи тормозяться, п'ятниця – це підготовка до суботи, а субота – це гіпернавантаження. Тобто в суботу чоловік може піти в гараж, кажу я в лапках, кудись піти і повернутися лише на ранок неділі. І не думайте нічого поганого. Він був насправді в гаражі. А в неділю відбувається сильне затухання, бо в неділю десь до обіду ми всі згадуємо про те, що все ж таки реальне життя розпочинається з понеділка. І я хочу всім вам побажати, шановні друзі, щоб ви мали класне хобі, але й щоб ваше реальне життя давало вам драйв та наснагу. Майже таке, як ваше хобі.
2: Класне отако побажання. Я от насправді стосовно середи теж здогадувався. Не дарма ж її називають маленькою п'ятницею, що це найлегший день тижня. Але чомусь був впевнений, що переважно дні, коли чоловік займається своїм хобі, це п'ятниця або ж субота.
3: Максе,
2: ну, типу рибалка,
3: середа,
2: гараж, марки і таке інше.
3: Середа тому і сприймається нами як найлегший день, бо в цей день ми більше за все думаємо про наше хобі і навіть їм займаємося. Так, принаймні, свідчать певні дослідження психологічні.
1: А якщо чоловік боїться зізнатися своїй половинці в тому, що в нього є якісь хобі? Каже, йду в гараж, а сам на бачату.
3: Ну, це означає лише про, це каже лише про якість стосунків між чоловіком і його так званою половинкою. Тут я ставив би питання, а хто насправді знає, що ти йдеш на бачату? Чи, як питають часто психотерапевти, а кому б ти хотів розповісти про свою бачату? Як ти її уявляєш? Чи його? Ту людину, якій би ти міг би про це розказати. Будь-яке хобі – це лише пошук однодумців. Інколи це реальні люди, а інколи вигадані персонажі, як Карлсон.
2: Це звучить прямо як справжній трилер. Якийсь детективний, що приховують чоловіки. Давайте про це поговоримо наступного понеділка. А в цю середу, друзі, як рекомендував Вадим Колєсніков, займаємося своїм хобі.
1: Ну що ж, про що говорять і не говорять чоловіки, Вадим Колєсніков, Авторадіо, ми з вами їдемо далі.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Куди поїдемо цього літа?
2: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
3: І щоб був аквапарк!
4: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
6: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
10: Соціальна реклама.
12: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: на Авторадіо. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
2: Фонзі! D-Y.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Побачиться.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку ProBus Hardy. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарної дороги.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: sugar.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
1: Автофакти на Авторадіо.
3: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Артем Біоваров, «Віва Лавіда».

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадио. Авторадио! Авторадио. Три рух вперед.
1: Може, хто знає,

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.